0: Kem vona po erat në gjepi mu, ave qisin gjeni mu, e me vriti e në sop, ave qosin gjeni gol, e në smiti e me fjon.
1: Argos farin gjepi ga shishiti na e qoshin, ta ho e ta vot, e në hanqonin ta e cejen, ta e sishin ta hotim, e ta sipin te ta zhik e qojs.
0: Akor pe pekem nev ma vopso në gjepi fjon, e pesit e me vriti e